Pibosian, Izau i Adam Gontusan, mantak tinimungan, magagabaw mantak ubang pinampang, maganuzo na pasibatan diti domamason sa Via Videozo, kotobian om pausikaan tadaw pagazo do paamat.